bonam ne difuo so na so wosi fomu a na baifuo nyina etutu opreke se jamedu onyame adina kwa bishop samuel mensa adodo na bonin samani nkwanta bisa eyen sanchrene ensanchrene ne sisie wo holy seed of wisdom chapel international minya do fu a wo yare ne a wo pese wonu bibi wo pese wo sanchrene ma wonanya ntietia wo holy seed of wisdom chapel international na emra bishop samuel mensa nkwanta bisa etna sini kosiada no pa 8:45 ekosi 12 o'clock de ye de urade asem ebrew ye ya sorry na bina de bia efia no pa 8 o'clock ekosi 3 p.m. ya bia kwa etna se ehwe obi bia wo yare mia wo de akoye ziba ne wo hunu abrabo ano bomodie na bra ne nyame be jeo na sabre de kroye enyumre 6:45 ekosi na jo 9:30 ye tena se e de urade asem ebrew na thursday no pa bia wo ye counseling wo yare na koye sunsumu asem ana sofa se se wo shebre ema wo wodi ahahama wodi abibidro nduendua wodi betu ase esanse bible na ka to ase ye ntie dua ba no ne yefuna hahan ne nsayare friday no pe bia wo ye counseling wo bibia ya jo shebre no wo bebo mpa ye afanyame asem so ama wo shebre asesa na efia da no anajo no ye all night service every 8:45 ediko se homa che for asori no wonfimfi mantam hamu ya yamransa commonwealth school ni che homo a odofo fre 0244-535-952 ana 0503-476-246 mia woswa de swa ani komu buo no womra na yesu ba jeo wo nyankopon kwa mi ba se yadom enam na kuwa bishop samuel mensa adodo na bonin samrane enkwa